0: kufunira kalala akabinsa ngawano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: kaze kubengoma munange ngazebe ya Uganda yanemo kutegera zese.

Aba ye chilisha bantu bange komi okulubogola simba kuno tusunsula mwe nyimba 10 ezikuteba na Uganda ne zibatambuliza kubunkenke bampita DJ Jetty. Enyimba zino tusunsula mu 10 nga zonna cream. Ekiyimba kino bakiyita ngezi.

Tusuna konsune. Tusunsula kuminga zona cream. Echimba chino chandevi nilutalo bachita sijalala. Chiri mu namba ya kutano.

Tusunsuleze zikute bana Uganda ne zibatambuliza ku bunkenke 10. Ekimba kino kya Spice Diana ali ne Vinka. Remix bajiita nzigulawo. Kiri mu namba ya 4.